0: nyampaikan pesan-pesanna Mama Nawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos Bapak.
1: Pesan-pesan anu di mana bayana geulih garuh panyawat sapertos Bapak di non meri sempatkeun.